0: Ano Uche Adum FM 106.3. I Adum FM 106.3.
1: Adum FM.
0: Ati me dieni din se manyankopon enye nyankopon. Ati me ni apamfo wa ye di anim na ye sori urade ye de nyame ase de waya ma ye nyina enti. Ye kwa ha ne Legon Charismatic 4 and so emumni ntwa so.

0: bi o yakakra asa wonu mo twuntumi ni di asa wunya wo befi bi asa waposu twutwu bi typhoid fever na ye o sa no nya agbeve typhoid na wonu mo a eboa e ma hoto agbeve typhoid no aso e immune booster ti no yari wo nyari wonu bi na emwa na emma wankasa nkwamu e woni pedue ni mu omo hunye dene yade bia e ba omo asori etia no so tum last stop e na behu agbeve heba center me pacho pharmacy heba shops a wudu mure yubenye biato yemfe 0246 595 256 and a 0257 997 193 0257 997 193
1: Kai sene su se afidi ya ka esi su se baby ni nyankopon ni edu idie ya media grokro ya bejie ni wodofo ya bejie ni na ya ka che nyankopon se oh ni mo ani na dwuma pa wo ye free se Y2K dwuma die ye bejie ni papa papa wodofo se ye kana se wantimi anya bi anka ne ya enu nti ni we ye monka kai die se wo de bla ne ye ni enkoshibum yenu mono no ai Y2K fu ono chese ye ka anwumtofo a wono mahu nnum ene wada wonam kura na nnum ne bi bo utum se ye e ka kai won sam he wonaye si wona si pa na so wona nswai miamia ye abura pa nsa na baabi a wotia wutie me no wuti wono wo ho utum se wo watu kwan wadi wani bi na mo a mo ba na nsa yi de mo hyade ntimi ho hwe mo mra ne nyina ye ngote ni Y2K jam ne ye ba na ya babe kaka mu na se motimi enyan kaka de bi na muso mu maba anase mu wo motimi a chechere wo mu ba bi omu form na nsi na eba na niji akai hwe ne so se enumtofo bi ti se Batman VIP aketechi okonfo kwa demo book back mu obrafo ye he rap so fo Lord Kenya mu e o rap sa na se bema ne nine ba ko bankum na ba bankum ko banku bamba abanifa a no awro ne shot some to say yes by my buni eh azenkazenga se obwa wo jemusa this o ma me frew ye gieni and it's a Y2K jumedi na me aduma fiada 2nd October and na ye dey ebe shishche so wo la pam ye dom ya e wo la pam royal beach inside ho no watri enumere flat ne ye dey shishche so dada ye nya dadi ye kura inti brebi na unkwa na abadi ye 150 pena wutia na muye mienu